min ñaagi maama noon yaafuya saatu no ngannduɗaa ko hawrataanima e jonde nde faamde hay hunde joƴƴinaani min hannde oɗo ñalawma sinno tawi wona yiɗde baɗɗe mi latta banna ma onani haa ɗo woni kala min ndi aɗa yetta ba kullo gorko ɓuri nokku min bi